лажливи времена се така бързо се менува. Нещо си чул, пак ке кажеш, ни сам не знаеш кога ке излажеш. Вистина глупост тага, не знам каква да следам трага. Биди моя, дур се раздени, не препознавам утро